ايش ميلان هزمرتان هزمرتان ايوان اغاسي ازخ لقامة بخرزن ازخ هزمرتان مدينة